0: Je suis Julie Nolofon. Je viens de la commune de Parakou. En tant que personne handicapée, j'étais assimilée à une mendiante. Aujourd'hui, le programme Azoli m'a socialement rétablie. J'ai retrouvé confiance en moi-même depuis que j'ai commencé le stage d'apprentissage en cordonnerie, entièrement prise en charge par le programme Azoli. Je deviens une cordonnière professionnelle et si prête à Dieu, j'obtiendrai mon certificat de qualification professionnelle. Azoli, c'est aussi l'inclusion en faveur des personnes handicapées. J'en suis fière. Merci à Azoli.
1: Minado garopo ehodin nuku ihwe afoton kun ne dokuron we kaitin tokwatun Zakaria Ligono da bochi ga podo kime da po mi to ka ero fi ho esin kedo popo mi ta Nwe cheru toyi gato e popo mi ati mo jere tito me e intito me lo blondo nu donu so donu teme do a sin ache eyin gbeto tun isin alihu e blodo pe ha o tito me no do ko do sin do gba sanwe lo bo nu yo amoko ton tin gbe san ka gbe emi to ku to aye Do mi lo jere kan kon itore sin kon eyeye ali keke to to pe keke tin lo bo enapa lo bo le vode ede le bloruro to mi to me de tele ka kan ji o do to mi wa e lo anayin mo je ton do to uta ene le uje mi na ken to lo bo e kan ko le ko to mi yo mi na suta na toro mi tole mi levo kairo ki ko esin pelu boto do propo o mi tole mi na do mi do chele tito me e tito me don to ache me ton ti e ro commission nationale de reforme du droit eneyo e blo no po ha o sin do sin agba sa nu yiwa eneyo etin pero san ka gbe emi to ku to aye do azin kan ton ji mi na do mi po jele do hori do ye ton le me on azo e tito mo koton ja wiwa pe yo edo bisisi rado e kunpa le na si hu wa nugbon lo bo sinsin alinu won nu kon yo na si hu tin lo tome tome on merci nu plomento o Samson Igor o gedegbe e wa do o pele o tuno mo koton e yi yo e wa na pe ton nu wo zon lo bo ye yi ton e do eluna monukun je mere gbe me bo nu kon yo na si hu tin lo aso mere mere le to mesin ali ho ina o mo je me ene le pisese hon ti to me we ene le o etin lo jere le ina si hu wan gbon na lo ide le do aso ton sin ali ho ta jo a che e yin pe do ton sin ali ho mo lo je ye me we le ye do ho lo bo nu we khon ina ton ye me we le cha vla foro aso ton sin ali ho yo ile yin tuzun to lo nu wa mo koton sin o demelo bo mi se mitna je mi na se sin ko na bo mi lo nayin o sisi to alide alide le tin podo o toto kwe de le tin lo bo ina pa lo bo le vo de le blo do to mi to me fi nu yiwa ene on mi a don mi po jele o han e mi yiwa ye we pe ta ke mo ko ton yin o we ze to o toto kwe eyin hopital de zone o cha oru ton ipodo o toto kwe devo ayizin pantion ache ipa na pelu bo eyan le fo ipa bo le fo ijira lo ta po chigan
2: Zakaria Ligono nu bo e dede tin bo e ko fo e ka fo o dede tin bo da le fo tin pon lo na le fo blo ro da li mo ko ton gege tin lo da le gbigba dede mi dogbon yi ye va ne mi ache pa sin le yin ile npo lo bo la meji konten mi ton le na ya do to fi sun to fi yonu ko nu e mi ami ya na ya yone na si ko tempo lo blogbon nu kon yona tin we go ene igba ne alian ten ten me ka hen na no o toto ko ene le be na in toto ko lo pe gan yo e lin ta mi ton apajire ene me on ile ken do fi mo ko ton bo di 2021 mi ra ko Zakaria Ligbono eyin o cha oru ton yo mi na tun me ji o toto ko ina bi de we yi aizemo cha oru mi chodo mi na mo lafia nu mi na mo goro bona mo beteru o Samson bona mo en kika don yi tele yo e an tekon lo jira idre ton do ti tengbe ton bo de ko inde be ko blo lo le yo yi ene le do ti apajire de ti lo fini bo e ko blo lubo yi de ka timbo ye bloda gbodi e ka bloda gbodi e do na tempo lo na yi o aso ato de fube na si ku fo enesin ye va maison mi na tonu me di eyin alafia rutan yo goroton e bete rutan podo ki ka tan pa yo e dere ye fon po ti tembe to me ko yi enian do a lo me e kun pla o cha rutan atuno me di tempo lo blo a je flo bo pe de di me me le lo ya so mo nkan tan da si yo e so si wa pe o lo fo wa e ma ka so wa pe o lo fo ayo tan dan dan yo e ma pe ni o lo fo ayo enu isi mesi o ya che pa isi asitan lo wa cha ko ha o tuto me devo bo ite le yo ite we na si ku tempo lo fo mo nkan tan ye va ene me yo e na yi o gbeta bo do me di aso ene e ha na tempo lo na wa je fi e wa do sakari aligboro
1: kun aso ene e na tempo lo bo na yin o wi wa to je fi e na yin o wi wa to gbon e e kun pla alisin aliho yo me rojele ali eko sin krewe bo itori eko sin jogu so yi wa ke kon to gbo to go ton yo e ale vo ja nu le bi sese do kan ho itore si ho yi na pe ta ke mon koton
2: e da gbeta ke mon koton ko sakari aligboro bo di de mi dogbon yo kle question li yo itori ton yo e na le vo jira do titi gbe ton do eko blo e ka blo o ndi wa gbande fine do na le bloro o jugu wa yi wa kiri so e na blo mon koton chubo totali gbe ton e kun pla bi ne to po do o to go to pan yo e ni na le tepon lo blo ne le bi kuyo yi li ye fa ene me on agbajire ten ten me ina no yo itepon lo do o na do o metro ko na bi na yo avo jire ko na bi na yo ite tun de na blo mo nkan ton gbon bo ro ko e kale tin tin me ro me ji ali dede tin lo bo o da si khule vo blo do e sin ali ro dudu e lo ro ki gbe we e ka ro dudu e lo ro ki gbe we yo ene on zon lo de na si khu tenpon lo na blo ro gbon yo inu tajinu o ache pa tu o be ro me ji ira ki khe ro pe de yo e gbo le blo bi ko do gan o na ti tin gbe ton bayin alijo alida li nenu o e da inde lo na yin bo ja cho ti tin gbe ton fi de letin lo yin sin hu dede tin nu bo ro bo i de we han li mo koton do ti bo no me ji si on a di on e ra gba li mo koton le pa e ro me ji na le jira ene le do le ni ten ten me ene le yi te yi do nu po tin gbe ju o e te ko lo gbe je pon e ka gbe je o e bo no me ji aso yin aso le lo ro fi ne eyin aso be na pe nu kun tin gbe ju be na inu bo nu e da ge ya ma na ge nu sin ye fa ene me so e tun ro me ji e te ko lo be sin alipulo kan ten sa koton wa i seto nu ni na in tin gbe ju lo bo avo jere po na bi enu e na tempo lo blodo o e do ha ti tin gbe ton me ti toro mi to lo e tempo lo do ro ko ito ira li mo ko ton we do me ji e ya o tempo nu ko lo bo ai ha ira so lo du na lo be ra me ten we le mi to yo ira bla so mo ko ton bo nu ko yo e na tin lo apajre e ni o me ho aso ene le yin wi wa ya mi le si o mi ale na mi mo je me ton chuba apajre ne

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sondo sia kidin bona to puro puro mi to e kuru to jiji. Lokoro pichinu khoro kete to pato sin ku do poto pa bugu mi to le pairo me jena chermi. Ngwa ga kho we popo mi to mi ofi. Bo mali mali me tionu we so mi fio. Mi atepo lo son mon koton taku. Bo mra ho mi to mi ra to nu sia sin kuru.
1: Na mi de bon da gwechi
0: ke de sia o.
1: Mi de wa.
0: Mi du kere.
1: San ya to.
0: Lo ko jeji me.
1: O la san mi ko se ko do ukoro nwe kete tokpa tan obo do ho pere nto bi to sile mi na dogbe nsun ku yon ku no do to nu wa lole bi hwi bo ro gan ku hu mo mi ku le wa iri no toji pase nu pon me mi na don me do asu pasipo nu re no gbo me da su pasipo me su pasipo le si no bo yon yi nu kain mu re na no kan yi mi me nu re na no eta gba su pasipo me ase wa bo ya wa lo ma yon wa mi na ken do nu ai ne pere pere
0: ere bon na do meji mera ko biro meji pe o mi akenda su pasipo o te ngbe jude si no pelu me inu e kain nu le lo na ha me mo ko ton a lo te kai so zan lo nu ko ton wa ba me le si blogbon lo bo o de mi hemi ano gboro pe ba pe na farm yo eru me o le tetin ko ni nu mi da ma sin ton pere lo ti meji mi na be sin ku mo ko ton ja sin ko
1: wo ku do ho
0: ko ku ro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo ku mbe no yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi de gbe tin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi di da ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hin yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi no mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su home wa lo dede we yonu horbu no e na su we no so mi kran ken do nu lo we gbedin o yin do meji e ma ve tun a yin pe duro meji ta gba ina na su pasi po tintin nu yen a ina ton lo su pasi po tintin bi we yin bo bi we yan se sin gbede bi yin bo a bi yan se a
0: o do mi de je cheji tan do yo poru ton kura e ka kan do ton e lin tin tun le na gbe ya
1: da go ti ga e yo bi ko do ye fo ma do a
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me o mi na besin wa lo e sun do po hen na san do yon di da san kin kolie wa la yon do po hen na san da su di da sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo e ne chu bo nu do yesu me ka hen na do ta gba yin bo e na o san wa lo e ne o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we site po pon yon do po kaka bo do un yi wan we a da we fun gbe da wo imo ba afo yon fo a site bo imo to po no po sisi da ho de ku do fine po mi ko jinja yin po ko to mi de po kon mi de to po po wuzo asupa si po yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi le ton awon won yi mi ton si blo kon do po gbele a sunu do na tun nu no fe yan no e yan nu do na tun nu no fe nu sunu e ewe sun ba su pasi po ta ile le o kicha kicha pe nu tin da yo me ho le we nu o eta medio kicha kicha no ti ekuno ti somo a
0: ero gbegbe somo
1: no gbegbe somo a ni utu e mo kon gbegbe somo a mi je yonu kudoro me hole we nu o ena blo kwe nu no jeji ti nu asite mo ron kwe yonu ene o lo gbe bona plaso aro hosa ako ya mu hoda ni e me hole no do yi gbogbo inu padali sani le no no gbon na ton ho me le ti gbe ijujo edo wa lo isan le si toto gbe si na ton gbe ya ko nu ne bi kwipon e je jinu o ku de so ko mo ron si asi date mo na da me yen diyan mi kon so no blo mo
0: e so blo mo le
1: bron si tun ju jo tun da mi le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le wo je po ju ko o mi lo na do kun kuku buru na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun ten ton me yon ma tun ten ton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu bo e sunu he na blo sunu yonu he on e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yon do tenton me sunu do tenton me we nu e kokoro aswo kwasi basi o maleke ayo aswo na do ikun si yin fi gbere o do e mi re na kwasi.